O tagahkim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtena o tansi ay tahkamgak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtsiganek cjwe.